خوگنا جی ہو گئی انتقال لرن غگی جنوب تہنا سیلے لیش چول غرمانا زر ان سانتو دومینگو رن سالی وینتا دی تایوجوس ہوگنا کی ارمانا ماریا کریستینا رن کلوبا جنوب تہنا سیلہ لی چول ارمانس ہوگنا کی لا ایشلی نکشتا لی من کرن سالی تورتیریا ارن سالی نگوسیو رن سالی خونکا بلال مرے ارن ششراقی چکن چی پوچوک Quan chakal to yo ke quan yo ke chapali sek listen kili verduras es listen kili kashlen listen kili ichahara tio chus te sin querer hermanas arena que echen un tejena seila lechol chiruli lo que escuchan que en jueves 9 de julio arena chi yo ko chiroi benin kile bokom sali número 45 52 66 33 okana chi ho ke jakal aran yo ko sa hun como nil chis ko spali lo la kan ke lain okana chi ho ke aran yo ko chiroi benin kile bokom aran jakal ena ka kuslana asale chol hermanas Aranza sali chol hermanos abanana ka rabin kili saila le jona ana sa hun como nil e rakud li sail chol hila in hermanos o kana chi ho kin yo ko chi rai penin kil le bokom aran yo ko chi rabin kil e bar kwali pichlit kabich chiru li kutan kain o kana chi ho kain zakal E aran joko jisik bali pichlit kabicha sa hun como nil hermana sut hermanos. Aran es jina keke chenum tehenan sa ilali chol hermana Mayra aran San Marcos. Rerah ral kutang jo jirabinki radio felicidad cha. Ukana tiyo chosob tesin kaki hermana Mayra. Aran kul chenum tehenan sa ilala chol chiruli kutang kain. Okana chi ho kain jo ko chi roi penin kile po ko mermanas. Rani kuslana kara in jo ka chi kan chi skabre sin kila mensaje. Marajaran o ka chi chak chi rok sin kila po ko. Ran chi sa sa ka chol jo ko chi skulbal hermanos. Okana chi ho kain ugo shik chi rap in kil. Li pich li nas je, por que me amaste tanto? Okana go shik chi pichang sa hun como nil.